Današnji dan 16. septembra 1857. godine patentirana je mašina za slaganje slova. 16. septembra 1859. godine škotski istraživač David Livingstone u istočnoj Africi otkrio veliko jezero Njasa, se zove Njasa, koje sada dijele Malavi, Tanzanija i Mozambik. Na današnji dan 16. septembra 1908. godine Beč i Moskva su sporazumjeli se da Austro-Ugarska ne protivi se otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončana aneksiona kriza. Na današnji dan 16. septembra 1941. godine iranski šah Reza Khan Pahlavi abdicirao u korist 22-godišnjega princa Mohameda Reze. Abdukciju iznudili Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i SSR zbog šahove pro-njemačke politike. 16. septembra 1955. godine vojnim udarom sa vlasti izbačen predsjednik Argentine Juan Perón. Posle 18 godina provedenih u egzilu, Perón se vratio u Argentinu i iste godine ponovo postao predsjednik Argentine. Posle njegove smrti 1974. godine zamijenila ga je supruga Izabela Perón. Na današnji dan 16. septembra 1978. godine u Iranu poginulo 25.000 ljudi u zemljotresu jačine između 7,5-7,9 stepeni Richterove skale. Grad Tabas i veliki broj sela potpuno razrušeni. 16. septembra 1987. godine počinje šahovski turnir u Holandiji. Na današnji dan 16. septembra 2001. godine Kina poslije 15 godina pregovora primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

sa Serbian Orthodox Funeral portala prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Krasandar Kulaš preminuo u svojoj 61. godini života. Krasandar je rođen 21. oktobra 1965. godine u selu Tarčin kod Hadžića, a preminuo je 12. septembra 2026. godine u Klajtonu. Opelo će se obaviti u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizbera dana 17. septembra, to jest danas, u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizbaru, a početak opela je u 10 časova prepodne. Potom će biti sahrana na manastirskom groblju u Ilajnu u 13 časova. Ožalošćeni su supruga Snežana, sin Nikola i snaja Olivija, sinovi Petar i Luka, čerka Kasandra i zet Adam, unučad Marko, Mila i Ava, majka Rosa, brat Krasmenko sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda. Porodici u pokojenog Krasandra Kulaša izjavljujem najiskrenije saučešće od svih sa Srpskog radiosata na multietničkoj radiostanici 3 Trostruko Z u Melbourneu.

Ciklus molitava i bogosluženja počinje 14. septembra kada pravoslavna crkva i vernici obeležavaju crkvenu novu godinu. Poznata i kao indikt ili novi bogoslužbeni ciklus, crkvena nova godina za vernike predstavlja dan novog početka molitve i zahvalnosti za plodove koji su požnjeveni u prethodnom periodu, ali i za sve što je prošlo. Na ovaj dan obeležava se i praznik prepodobnog Simeona Stolpnika. Prvi vaseljenskim saborom održanim 325. godine u Nikeji određeno je da nova crkvena godina bude prvog prema starom, odnosno 14. septembra posmatrano prema novom kalendaru. Prema običajima, crkvena nova godina se ne slavi na način na koji se obeležava tradicionalna nova godina. Nema dočeka, vatrometa i veselja, već je akcenat na molitvi, zahvalnosti i duhovnom preispitivanju vernika. U hramovima širom pravoslavnog sveta služe se svete liturgije i upućuju molitve za blagoslov novog ciklusa koji počinje. Mir, zdravlje, rodnu zemlju i dobrobit ljudi. S ovim danom povezani su i mnogi narodni običaji. U tradiciji se početak crkvene godine vezuje za poljoprivredni ciklus, sabiranje letine i početak novih poljoprivrednih radova. U pojedinim krajevima postoji običaj da se seme namenjeno za jesenju setvu donese u crkvu i osvešta uz molitvu za zdravlje, plodnost zemlje i dobar rod. Ovaj datum povezan je i sa prepodobnim Simeonom Stolpnikom. Njegov život bio je posvećen molitvi, postu i istrajnosti u veri, pa se i njegova uspomena uklapa u simboliku ovog dana, da novi period treba započeti sa verom, odgovornošću i nadom. Poruka crkvene nove godine zato nije u slavlju, već u molitvi i obnovi. Vernici se podsjećaju da svaki novi ciklus predstavlja priliku da čovek zastane, zahvali se za ono što ima, preispita svoje postupke i sa molitvom zakorači u period koji dolazi. Kao što su jesen vide plodovi onoga što je ranije posejano, tako i ovaj praznik podsjeća da se trud, ljubav, vera i nada, dobra dela kroz vreme pretvaraju u dobre plodove života.

Poštovani slušaoci, pevao je Miloš Bojanić, jedan od pevača koji znam, poznato mi je da mnogi od vas vole ovog pevača. A sada ćemo dalje čuti od Solunskog fronta do danas šta čuva jedinstvo Srba preko granica. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se širom srpskog kulturnog prostora, svedočeći o kontinuitetu sabornosti i očuvanju nacionalnog identiteta, bez obzira na to u kojim granicama srpski narod danas živi, od Beograda do Banja Luke, preko zemalja, regiona, pa sve do udaljenih prekookeanskih destinacija, srpska trobojka na fasadama i terasama postala je prepoznatljiv simbol zajedničke težnje za slobodom. Datum 15. septembar odabran je u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine, kada su se svi Srbi pod oružjem našli pod istom zastavom i u istoj uniformi. Proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu, pored vojske Kraljevine Srbije, učestvovali su i Srbi dobrovoljci iz krajeva koji su tada pripadali Austro-Ugarskom ratu.

protivničke vojske i poslat na istočni front. Nakon Ruske revolucije 1917. godine oni su pronašli način da se pridruže dobrovoljačkim jedinicama na Solunskom frontu. Ono što je također interesantno jeste bila uloga Mihajla Pupina, koji je zajedno sa tadašnjim najznačajnijim predstavnicima Srba preko Atlantika uspeo da podigne veliki broj dobrovoljaca i da ih svojim novcem opremi kako bi također se pridružili upravo tom zajedničkom naporu o slobodi, ističe Bošnjak. Poruke iz Banja Luke. Neraskidive veze i politička realnost. U Republici Srpskoj praznik je zaživao kroz niz manifestacija, programe u školama i medijima, kao i kroz centralnu proslavu i svečanu akademiju u Banja Luci. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, profesor dr. Milo Šolaja, ističe da ovaj dan donosi potvrdu nacionalne snage i kolektivnog identiteta. To je pre svega i ranija istorija koja je stvorila tu istorijsku potrebu kolektivnog identiteta, gde se Srbi iz Republike Srpske identifikuju sa onim zajedničkim delom istorije koji se odnose i na borbu protiv okupacije bilo koje vrste. Ključno je stvaranje tog jedinstvenog kulturnog prostora koji predstavlja praktično nedeljivo Srba, kaže Šolaja. Komentarišući oštru retoriku i poteze koji dolaze iz bošnjačkih redova u Sarajevu, poput zahteva za raskidanje specijalnih i paralelnih veza ili institucija u koje je predsjednik vlade u tehničkom mandatu, profesor dr. Đuro Macut morao je da putuje u Banja Luku automobilom umjesto avionom. Šolaja ocenjuje da je to deo uobičajene političke retorike u vreme predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini. Misli da pre svega to nisu neke nerealne ocene i nerealni zahtjevi da se ukine Republika Srpska. Republika Srpska je potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma i sigurno da ne bi dozvolila Republika Srpska. Ona ima u većini svojih stanovnika taj samodefinisan identitet i tu potrebu da se izrazi aktivno i to samoopredeljenje, jasan je Šolaja, ne pominjući da je međunarodna pozicija Srpske ojačana kroz stabilne kontakte sa SAD, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom, Izraelom i Mađarskom. Ivan Bošnjak se u ovom kontekstu nadovezao na reči patrijarha Porfirije, koji je povodom posete Banja Luci izjavio da je došao među svoje u svoju prađedovinu i djedovinu pa i očevinu, poručujući da se srpski narod kao i drugi narodi bavi pre svega sobom i očuvanja sopstvenih interesa, sopstvene kulture, sopstvenog jezika, a da oni koji su sa druge strane to razumeju na pravi način, odnosno da bilo kakvo okupljanje Srba ispod naravno srpske trobojke nikoga drugog ne ugrožava, već jedino čuva upravo ovaj narod. Status između Srba u regionu i preko Atlantika. Iako veliki broj Srba živi u udaljenim zemljama preko Atlantika u Kanadi i Australiji, komunikacije pokazuje da i druga i treća generacija uspješno čuvaju svoje ime, prezime i vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu. Međutim, položaj srpskog naroda u susjednim zemljama donosi ozbiljne izazove. Ivan Bošnjak je za Radio Beograd detaljno analizirao stanje na terenu. Eto se dalje govori kako je stanje Kosovo, Metohiju, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Rumunija i Mađarska, institucije jačanje matice kao ključ opstanka. Možda nekom drugom prilikom da pročitamo. A ako želite, ovaj članak možete naći na portalu RTS-a od utorka 15. septembra 2026. godine. Poštovani slušalci, izgleda to će biti sve za danas, četvrtak 17. septembar. Da podsjetimo ljubitelje fudbala, ovdje ova formalna sezona je privedena kraju. Suma sumarum, klubovi se gledaju šta su radili, šta su postigli i sigurno se pripremaju za sljedeću sezonu. A tradicionalni Karađorđev kup, festival fudbala, srpske kulture, hrane, zabave održat